Și dacă este miercuri, este Dux de după amiază. Și dacă este Dux de după amiază, asta înseamnă că ne auzim în câteva minute. Adi, sunt, te invit să rămâi aici cu mine.

Da, v-am mai spus că viața înseamnă un concediu permanent, un party, o petrecere. Asta înseamnă viața. Mastermind DJ, it's a party. Ce aduc de după amiază, bună ziua și bine v-am găsit. Este minunata zi de miercuri. Astăzi e 30 septembrie 2026, ultima zi a lui septembrie. Sper eu nu și ultima zi așa mai caldă și mai luminoasă din cele ce vor veni. Adi sunt, bună ziua încă o dată, suntem Dux Radio, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. O zi minunată și plicticoasă de miercuri. Astăzi când cică se votează executivul, se votează echipa lui Siegfried Vasilică Mureșan. Și atunci voi aduce două hashtag-uri astăzi aici la Dux de după amiază. Deocamdată vă spun că deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio și acum îl deschidem pe Matt Bianco. E aici la Dux de după amiază, te aștept cu mesaje, de fapt cu primele mesaje.

Vesel Met Bianco, atunci am ascultat și eu sunt foarte vesel, ne amuzăm în mult astăzi cu această comicărie cu votul de investitura lui Mureșan acolo, da, la Senat și pe la deputații, deci astăzi se votează minunatul, puternicul guvern Siegfried Mureșan. Bineînțeles că șansele sunt nule, dar hai să ne amuzăm puțin, eu zic că nu va trece, așa că avem câteva hashtag-uri. Astăzi comicărie este unul, fiindcă evident hoții ăștia doar așa fac marketing, da? Se află în treabă. Avem după aceea hashtag-ul vot și hashtag-ul guvern. Deci trei hashtag-uri, comicărie, vot și guvern. Avem aici la Lux de după amiază, deja ne salută Adi, mulțumesc mult, tizule, suntem salutați de Dana Ionela, suntem Lux de după amiază și acum suntem cu el, cu Bryan Adams. Super piesă, mai puțin cunoscută, dar super bună. Thought I died and I went to heaven, so avem aici muzică de după amiază cu Bryan Adams și muzică de gold.

se tot spune că în ceva ani, în decenii, inteligența artificială ne va înlocui cu totul și va munci în locul nostru. Ceea ce înseamnă că noi vom primi banii și vom avea timp să stăm în concedii și în vacanțe permanente. Deci, uite, poate fi un fel de paradis chestia asta. Brian Adams, Thought I Died and Gone to Heaven, aici adus de după amiază. Simona este cu noi, suntem ascultați de peste tot, suntem ascultați din Germania, din Italia, din Spania. Mulțumim mult, Chocolate, Let's Ride, și menținem liniile deschise, WhatsApp-ul, pagina de Facebook, Dux Radio și contul de TikTok, Funny Dux Radio.

Așa, Stuffing of a iubim, Deeper Love, Civils and Co. Aici aduc după-amiază din 1992. Hashtag-urile de astăzi, Vasilic, Vot și Guvernul, după ce acest guvern de penibili și de hoți se chinuie așa, se chinuie să treacă, însă nu va trece. Am înțeles eu că Nea Ilie Dușmănie Chelie este deja acolo și îl susține pe Vasilic Siegfried Mureșan. Măi, uite, eu făceam o chestie în locul lui Mureșan, mă făceam chel, m-aș fi ras în cap, așa ca și Nea Ilie, că uite, lui Nea Ilie Preșuvia, calviția i-a purtat mult noroc și poate ar fi purtat și lui Siegfried, dacă s-ar fi luat după exemplul lui Nea Ilie Dușmănie. Dar cum n-a făcut-o, este foarte posibil, de fapt 95% să pice, ceea ce pe mine mă face foarte, foarte fericit când văd hienele cum se bat, cum nu-și pot împărți ciolanul și așa mai departe. Muzica de după amiază cu tine, avem și astăzi o zi superbă în multe zone, maxime bune, multă, multă lumină, cât mai puțini nori. Astăzi sunt foarte happy pe tema asta, salutăm oamenii, salutăm pe toți cei ce sunt lângă noi și sunt antisistem, antibragia și antipoliticienii, Dux Radio ne numim și așa vom fi până la final. Acum hai să vedem ce vine în playlist. Domnul Playlist s-a schimbat și a schimbat hainele, s-a înnoit și el și vine cu E-Money featuring Fiat of Caras, Don't Be So Shy, acum la Dux de după amiază.

și dacă tot este miercuri și este o zi importantă cu ghilimele și că este posibil să avem un nou executiv, voi l-ați văzut pe acest Siegfried Vasilică Mureșan, l-ați văzut ce ticuri deține, cum face așa cu ochii, cum își dă ochii peste cap, cum închide așa din ochi. Uite, eu am o idee așa foarte bună. Dacă tot s-au adunat elitele, atunci uite, Nicu Șordan să rămână acolo cu ticurile lui, Siegfried Mureșan să fie prim-ministru cu aceste ticuri și Hagi, să vină și Hagi acolo, vice-prim-ministru. Toți dau câte o dumă așa, sunt experți în dume oamenii ăștia și sunt foarte, foarte veseli, ceea ce te poate mă lipsi să fie cineva în fața ta vesel. Deci sunt foarte veseli fără motiv oamenii ăștia și uite, eu i-aș vota și i-aș ține acolo.

muzica de după amiază cu tine, aici aduc de după amiază. Știți că nu-mi plac cei de la UDMR, sunt niște extremiști, însă de data asta au avut dreptate. UDMR-iștii nu susțin să fie introdusă uniforma ca și obligativitate. Deci obligativitatea uniformei nu este susținută de cei de la UDMR și atunci mă adaug și eu, subscriu și eu aici, să poarte, uite, să poarte uniformă Nicu Jordan, să poarte uniformă hoția, ce se numesc senatori și deputați, și să vedem dacă pot să stea în uniforme. Muzica de după amiază cu tine, Marius, mulțumesc mult, suntem aici și stăm 60 de minute împreună.

Hei, văd eu că s-au trezit analiștii neamului, sunt toți de la toate televiziunile în studiouri să vadă, să analizeze dacă trece sau nu Vasilică Mureșan cu echipa. Muzica de după amiază este cu tine, shame on you, da, rușinică, jenă. Echipa de fotbal a fost din nou învins în ultimele două meciuri, deci uite, am înțeles eu că cineva vrea să ia locul lui Hagi. Cumva asta înseamnă că vrea să-l mazilească, să-l ia capul, nu? Cineva deja vânează postul lui Hagi și atunci, uite, eu l-aș pune acolo pe Nicu Șordan, iar și mă întorc la Nicu Șordan, l-aș pune pe Nicu Șordan, amândoi au ceva în comun. Adică unul nu nimerește poarta, celălalt nu nimerește acea carpetă oficială. Ina Bad Boys, acum la Dux de după amiază.

Suntem aici cu Dux de după amiază, salutăm oamenii, ne salută Ionel, Tudor, Damian, Teo, sunt cu noi, mulțumim mult și toate cele bune. Avem, să știți, și săptămâna modei, de unde altundeva decât de la Paris, acolo va fi Nadia Comăneci, alături de Jane Fonda și Eva Longoria. Toate vor fi și pe podium, să știți că dacă aceste doamne, adică Jane Fonda și Eva Longoria, arată bine, să știți că Nadia le-a pus să facă ceva abdomene sau le-a pus să facă ceva frotări înainte. Nicoleta Nuca, acum la Dux de după amiază și muzica bună este cu tine, te aștept cu mesaj Adisu.

Hei, ce pot să spun, măi, mi s-a făcut poftă de un cozonac, Nicoleta Nuc, un alt tu aici adus de după-amiază, exact ca în, și acest, ca în acest cântec, dacă nu ești tu, este alt guvern. Nicuș Ordan a spus că nu contează că trece sau nu acest Siegfried Mureșan, va nominaliza, așa, la infinit. Băi, eu zic că Nicuș Ordan îl iubește pe Nea Ilie Dușmănie, și atunci de asta nu nominalizează pe nimeni sau nu face niciun demers. Zic eu că iubește mult pe Nea Ilie Bolojan și vrea să-l țină acolo în funcție. Muzica de după amiază cu tine, Sandu este cu noi. Mulțumim mult, Sandu, pentru mesajul tău. Avem un gol de acum, Elvis Presley, Suspicious Minds, din 1968.

Mă suspectez și eu de neglijență, n-am văzut filmul Elvis nici până acum, însă cine știe, poate mă trageți voi de oreche așa și voi vedea și filmul Elvis în final. Suspicious Minds, Elvis Presley din 1968 aici la Dux de după amiază. Sandu ne salută, mulțumesc mult, Sandu din nou, Emilian este cu noi, suntem aici și vedem în această zi cât se poate de boring, așa de plictisitoare cam ce se întâmplă și dacă vom avea sau nu guvern astăzi. Deocamdată avem muzică bună, Anastasia Left, Outside Alone la Dux Radio.

Un talent această artistă, Anastasia, născută la Moscova în 1968, Left Outside Alone, și-a dat seama atunci când a fost bolnavă cine i-a fost aproape. O melodie venită dintr-o perioadă mai nefastă a artistei. Avem 17 grade Celsius la Megidia, 20 în Constanța, 19 în capitală, la fel și la Buzău, la Focșani și la Galați, chiar și la Vaslui, 19, 16 la Botoșani, 15 la Brașov, 17 la Sibiu, 19 la Vâlcea și la Pitești, cel mai cald astăzi, oameni buni, 22 de grade Celsius, 22 în vest, în Timiș. Deci uite, începe să-mi placă această zonă a Timișului. Hai să vedem cine vine în playlist. Axel Ingrosso, More Than You Know, acum la Dux Radio, de după amiază.

știți că eu am multe, multe dileme și multe, multe întrebări aici la Dux de după amiază. Alo, tanti Chiriac, șefa de la parchet de acolo, Nicușor, nenea Bolojan, deci toți ăștia, oamenii de decizie, mai știți ceva de acel dosar din 6 decembrie 2024? Că am văzut pe Georgescu l-ați închis, că vă e teamă de el, da? Uite, noi ăștia, pleava societății, așteptăm niște răspunsuri despre cine a fost acolo, despre ce s-a întâmplat. Deci, măi, Nicușor Dan, nea Chelie, tanti Chiriac, șefa de la parchet, da? Poate ne dați și nouă un, așa, un răspuns să ne mulțumească. Bun, muzica bună este cu tine. Mergem în Italia. Ramazzotti, se bastase una canzone. Adi sunt, te aștept cu mesaje.

0: cerca.
1: In ogni senso, se bastasse una canzone, ecco Sara Mazzotti, un artist foarte iubit acolo în peninsulă. Din 1986 vine cântecul acesta, vine acum și citatul emisiunii. Pentru succes, atitudinea este la fel de importantă ca și abilitatea, spunea Henry. Edwin Spanks aici la Dux de după amiază. Mulțumesc mult, Silvian, mulțumesc mult, Daria. Daria ne ascultă din Constanța, Elena Raluca este și Ramona cu noi din Iași. Suntem aici Dux de după amiază de luni până joi, 1 și jumătate după amiaza, anti-sistem, anti-plagiat și anti-politicieni. Văd tot felul de domnițe acolo la Senat, machiate, aranjate. Păcat că 90% în casă sunt cu papucii la ușe și în casă sunt moartea pasiunii. Charles DeLuise, Soca Dance, 1990 la Dux Radio. Adi sunt, te aștept cu ultimele mesaje.

Dance, Soca Dance din 1990. Ultimele mesaje de astăzi vin de la Teo Tudor. Ne salută și Laurian, este aici cu noi și Elena și Victoria și Constanța. Mai avem o listă lungă, lunguță, așa că o facem cunoscută. Mai bine lângă noi Lori, este și Petru cu noi. Și muzica de după amiază este cu noi. 22 de grade Celsius maxima de astăzi. Ultima zi de septembrie, sper eu să nu fie ultima cu multe grade Celsius. Și sper să avem un octombrie cât mai blând și mai cald.

să fiți cât mai liberi și să puneți opinia altuia sau altora la coș și aveți nevoie de opinia voastră și trebuie să vă trăiți viața exact cum simțiți. Entrance, Set You Free din 1995. Adi, sunt mulțumesc mult, a fost Dux de după amiază aici la Dux Radio. Vă aduc aminte, vă reamintesc hashtag-urile de astăzi, Vasilic, Vot și Guvern, după ce penibilitatea asta, că e o penibilitate de echipă, deci după ce penibilitatea asta de Guvern și-ar dori un vot și și-ar dori să fie investit. Vom vedea noi, însă șansele sunt cât se poate de nule. Adi, sunt mulțumesc mult, a fost Dux de după amiază, ne auzim și mâine. Avem o maximă absolut superbă, 22 de grade Celsius prin vest. Zic eu că cine știe, poate mă mut în vest acolo. Văd că este foarte cald tot timpul. Ei, nu las eu capitala, sunt topit după capitală și după zona Constanței și a Sudului, așa că nu las eu aceste zone, însă nu se știe niciodată cum mai ajung eu pe acolo. Toate cele bune, să aveți o zi deosebită și nu uitați că suntem ceea ce ascultăm. Bye, bye!

Și dacă este miercuri, este Dux de după amiază. Și dacă este Dux de după amiază, asta înseamnă că ne auzim în câteva minute. Adi, sunt, te invit să rămâi aici cu mine.

Da, v-am mai spus că viața înseamnă un concediu permanent, un party, o petrecere. Asta înseamnă viața. Mastermind DJ, it's a party. Ce aduc de după amiază, bună ziua și bine v-am găsit. Este minunata zi de miercuri. Astăzi e 30 septembrie 2026, ultima zi a lui septembrie. Sper eu nu și ultima zi așa mai caldă și mai luminoasă din cele ce vor veni. Adi sunt, bună ziua încă o dată. Suntem Dux Radio, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. O zi minunată și plicticoasă de miercuri. Astăzi când cică se votează executivul, se votează echipa lui Siegfried Vasilică Mureșan. Și atunci voi aduce două hashtag-uri astăzi aici la Dux de după amiază. Deocamdată vă spun că deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio, și acum îl deschidem pe Matt Bianco. E aici la Dux de după amiază. Te aștept cu mesaje, de fapt cu primele mesaje.

Veselul Matt Bianco, atunci am ascultat și eu sunt foarte vesel, ne amuzăm mult astăzi cu această comicărie cu votul de investitura lui Mureșan acolo, da, la Senat și pe la deputații, deci astăzi se votează minunatul, puternicul guvern Siegfried Mureșan. Bineînțeles că șansele sunt nule, dar hai să ne amuzăm puțin, eu zic că nu va trece, așa că avem câteva hashtag-uri. Astăzi comicărie este unul, fiindcă evident hoții ăștia doar așa fac marketing, da? Se află în treabă. Avem după aceea hashtag-ul vot și hashtag-ul guvern. Deci trei hashtag-uri, comicărie, vot și guvern. Avem aici la Dux de după amiază, deja ne salută Adi, mulțumesc mult, Tizule, suntem salutați de Dana Ionela, suntem Dux de după amiază și acum suntem cu Brian Adams. Super piesă, mai puțin cunoscută, dar super bună, Thought I Died and I Went to Heaven. So avem aici muzică de după amiază cu Brian Adams și muzică de gold.

se tot spune că în ceva ani, în decenii, inteligența artificială ne va înlocui cu totul și va munci în locul nostru. Ceea ce înseamnă că noi vom primi banii și vom avea timp să stăm în concedii și în vacanțe permanente. Deci, uite, poate fi un fel de paradis chestia asta. Brian Adams, So I Died and Gone to Heaven, aici aduc de după amiază. Simona este cu noi, suntem ascultați de peste tot, suntem ascultați din Germania, din Italia, din Spania. Mulțumim mult, Chocolate, Let's Ride, și menținem liniile deschise, WhatsApp-ul, pagina de Facebook, Dux Radio și contul de TikTok, Funny Dux Radio.

Asculți Dax Radio.

Asta fiindcă vă iubim, Deeper Love, Civils and Co. Aici aduc de după amiază din 1992. Hashtag-urile de astăzi e Vasilic, Vot și Guvern, după ce acest guvern de penibili și de hoți se chinuie așa, se chinuie să treacă, însă nu va trece. Am înțeles eu că Nea Ilie Dușmănie Chelie este deja acolo și îl susține pe Vasilic Siegfried Mureșan. Măi, uite, eu făceam o chestie în locul lui Mureșan, mă făceam chel, m-aș fi ras în cap, așa ca și Nea Ilie, că uite, lui Nea Ilie preșuvia, calviția i-a purtat mult noroc și poate ar fi purtat și lui Siegfried, dacă s-ar fi luat după exemplul lui Nea Ilie Dușmănie. Dar cum n-a făcut-o, este foarte posibil, de fapt 95% să pice, ceea ce pe mine mă face foarte, foarte fericit când văd hienele cum se bat, cum nu-și pot împărți ciolanul și așa mai departe. Muzica de după amiază cu tine, avem și astăzi o zi superbă în multe zone, maxime bune, multă, multă lumină, cât mai puțini nori. Astăzi sunt foarte happy pe tema asta, salutăm oamenii, salutăm pe toți cei ce sunt lângă noi și sunt antisistem, antibragiar și antipoliticienii. Dux Radio ne numim și așa vom fi până la final. Acum hai să vedem ce vine în playlist. Domnul Playlist s-a schimbat și a schimbat hainele, s-a înnoit și el și vine cu Imani featuring Fillet of Caras, Don't Be So Shy, acum la Dux de după amiază.

dacă tot este miercuri și este o zi importantă cu ghilimele și că este posibil să avem un nou executiv, voi l-ați văzut pe acest Siegfried Vasilică Mureșan, l-ați văzut ce ticuri deține, cum face el așa cu ochii, cum își dă ochii peste cap, cum închide așa din ochi. Uite, eu am o idee așa foarte bună. Dacă tot s-au adunat elitele, atunci uite, Nicu Șordan să rămână acolo cu ticurile lui, Siegfried Mureșan să fie prim-ministru cu aceste ticuri și Hagi, să vină și Hagi acolo, vice-prim-ministru. Toți dau câte o dumă așa, sunt experți în dume oamenii ăștia și sunt foarte, foarte veseli, ceea ce te poate mă lipsi să fie cineva în fața ta vesel. Deci sunt foarte veseli fără motiv oamenii ăștia și uite, eu i-aș vota și i-aș ține acolo.

muzica de după amiază cu tine, aici Redux de după amiază. Știți că nu-mi plac cei de la UDMR, sunt niște extremiști, însă de data asta au avut dreptate. UDMR-iștii nu susțin să fie introdusă uniforma ca și obligativitate. Deci obligativitatea uniformei nu este susținută de cei de la UDMR și atunci mă adaug și eu, subscriu și eu aici să poarte, uite, să poarte uniformă Nicu Jordan, să poarte uniformă hoția, ce se numesc senatori și deputați, să vedem dacă pot să stea în uniforme. Muzica de după amiază cu tine, Marius, mulțumesc mult, suntem aici și stăm 60 de minute împreună.

Hei, vă rog că s-au trezit analiștii neamului, sunt toți de la toate televiziunile în studiouri să vadă, să analizeze dacă trece sau nu Vasilic Mureșan cu echipa. Muzica de după amiază este cu tine, shame on you, da, rușinică, jenă. Echipa de fotbal a fost din nou învins în ultimele două meciuri, deci uite, am înțeles eu că cineva vrea să ia locul lui Hagi. Cumva asta înseamnă că vrea să-l mazilească, să-l ia capul, nu? Cineva deja vânează postul lui Hagi și atunci, uite, eu l-aș pune acolo pe Nicu Șordan, iar și mă întorc la Nicu Șordan, l-aș pune pe Nicu Șordan, amândoi au ceva în comun. Adică unul nu nimerește poarta, celălalt nu nimerește acea carpetă oficială. Ina Bad Boys, acum l-aduc de după amiază.

suntem aici cu Dux de după amiază. Salutăm oamenii, ne salută Ionel, Tudor, Damian, Teo, sunt cu noi, mulțumim mult și toate cele bune. Avem, să știți, și săptămâna modei. De unde? Altundeva decât de la Paris. Acolo va fi Nadia Comăneci, alături de Jane Fonda și Eva Longoria. Toate vor fi și pe podium. Să știți că dacă aceste doamne, adică Jane Fonda și Eva Longoria, arată bine, să știți că Nadia le-a pus să facă ceva abdomene sau le-a pus să facă ceva flotări înainte. Nicoleta Nuc, acum la Dux de după amiază și muzica bună este cu tine. Te aștept cu mesaj Adi Sunt, să ai o zi deosebită acolo unde ne asculți.

0: dacă nu ești...
1: Hei, ce pot să spun, măi, mi s-a făcut poftă de un cozonac, Nicoleta Nuc, un alt tu aici adus de după amiază, exact ca în, și acest, ca în acest cântec, dacă nu ești tu, este alt guvern. Nicu Șordan a spus că nu contează că trece sau nu acest Siegfried Mureșan, va nominaliza, așa, la infinit. Păi, eu zic că Nicu Șordan îl iubește pe Nea Ilie Dușmănie și atunci de asta nu nominalizează pe nimeni sau nu face niciun demers. Zic eu că îl iubește mult pe Nea Ilie Bolojan și vrea să-l țină acolo în funcție. Muzica de după amiază cu tine, Sandu este cu noi. Mulțumim mult, Sandu, pentru mesajul tău. Avem un gol de acum, Elvis Presley, Suspicious Minds, din 1968.

Mă suspectez și eu de neglijență, n-am văzut filmul Elvis nici până acum, însă cine știe, poate mă trageți voi de oreche așa și voi vedea și filmul Elvis în final. Suspicious Minds, Elvis Presley din 1968, aici adus de după amiază. Sandu ne salută, mulțumesc mult, Sandu din nou, Emilian este cu noi, suntem aici și vedem în această zi cât se poate de boring, așa de plictisitoare, cam ce se întâmplă și dacă vom avea sau nu guvern astăzi. Deocamdată avem muzică bună, Anastasia Left, Outside Alone, adus Radio.

În talent această artistă, Anastasia, născută la Moscova în 1968, Left Outside Alone, și-a dat seama atunci când a fost bolnavă cine i-a fost aproape. O melodie venită dintr-o perioadă mai nefastă a artistei. Avem 17 grade Celsius, era Megidia, 20 în Constanța, 19 în capitală, la fel și la Buzău, la Focșani și la Galați, chiar și la Vaslui, 19, 16 la Botoșani, 15 la Brașov, 17 la Sibiu, 19 la Vâlcea și la Pitești, cel mai cald astăzi, oameni buni, 22 de grade Celsius, 22 în vest, în Timiș. Deci uite, începe să-mi placă această zonă a Timișului. Hai să vedem cine vine în playlist. Axel and Ingrosso, More Than You Know, acum la Dux Radio, de după amiază.

știți că eu am multe, multe dileme și multe, multe întrebări aici, aduc de după amiază. Alo, tanti Chiriac, șefa de la parchet de acolo, Nicușor, nenea Bolojan, deci toți ăștia oamenii de decizie, mai știți ceva de acel dosar din 6 decembrie 2024? Că am văzut pe Georgescu, l-ați închis, că vă e teamă de el, da? Uite, noi ăștia, pleava societății, așteptăm niște răspunsuri despre cine a fost acolo, despre ce s-a întâmplat. Deci, măi, Nicușor Dan, nea Chelie, tanti Chiriac, șefa de la parchet, da? Poate ne dați și nouă un, așa, un răspuns să ne mulțumească. Bun, muzica bună este cu tine. Mergem în Italia, Ramazzotti, se bastase una canzone, adi sunt, te aștept cu mesaje.

0: cerca.
1: In ogni senso, se bastasse una canzone, ecco, sarà Mazzotti, un artist foarte iubit acolo în peninsulă. Din 1986 vine cântecul acesta, vine acum și citatul emisiunii. Pentru succes, atitudinea este la fel de importantă ca și abilitatea, spunea Henry Edwin Banks aici la Dux de după amiază. Mulțumesc mult, Silvian, mulțumesc mult, Daria. Daria ne ascultă din Constanța, Elena Raluca este și Ramona cu noi din Iași. Suntem aici Dux de după amiază de luni până joi, 1:30 după amiaza, anti-sistem, anti-plagiat și anti-politicieni. Văd tot felul de domnițe acolo la Senat, machiate, aranjate. Păcat că 90% în casă sunt cu papucii la ușe și în casă sunt moartea pasiunii. Charles de Lois, Soca Dance, 1990 la Dux Radio. Adi sunt, te aștept cu ultimele mesaje.

Dance, Soca Dance din 1990. Ultimele mesaje de astăzi vin de la Teo Tudor. Ne salută și Laurian, este aici cu noi și Elena și Victoria și Constanța. Mai avem o listă lungă, lunguță, așa că o facem cunoscută. Mai vine lângă noi Laurie, este și Petru cu noi. Și muzica de după amiază este cu noi. 22 de grade Celsius maxima de astăzi. Ultima zi de septembrie, sper eu să nu fie ultima cu multe grade Celsius și sper să avem un octombrie cât mai blând și mai cald.

să fiți cât mai liberi și să puneți opinia altuia sau altora la coș și aveți nevoie de opinia voastră și trebuie să vă trăiți viața exact cum simțiți. Entrance, Set You Free din 1995. Adi, sunt mulțumesc mult, a fost Dux de după amiază aici la Dux Radio. Vă aduc aminte, vă reamintesc hashtag-urile de astăzi, Vasilic, Vot și Guvern, după ce penibilitatea asta, că e o penibilitate de echipă, deci după ce penibilitatea asta de guvern și-ar dori un vot și și-ar dori să fie investit. Vom vedea noi, însă șansele sunt cât se poate de nule. Adi, sunt mulțumesc mult, a fost Dux de după amiază, ne auzim și mâine. Avem o maxim absolut superbă, 22 de grade Celsius prin vest. Zic eu că cine știe, poate mă mut în vest acolo. Văd că este foarte cald tot timpul. Ei, nu las eu capitala, sunt topit după capitală și după zona Constanței și a Sudului, așa că nu las eu aceste zone, însă nu se știe niciodată cum mai ajung eu pe acolo. Toate cele bune, să aveți o zi deosebită și nu uitați că suntem ceea ce ascultăm. Bye, bye!

Bu arada.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Top Planete i vine latine lunea de la 21 The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.
1: Alo, te-am sunat să-mi spui

0: topul planetei, vine la tine lunea de la 21, The World Chart Show, în clasa 7, produs și recomandat de DuxRadio.ro.
1: Nu știu ce simți tu, dar eu aș vrea să rămâi. Și-am găsit poza într-o carte. Nu știu, o răsfoiam și...
0: Și dacă este miercuri, este Dux de după amiază și dacă este Dux de după amiază, asta înseamnă că ne auzim în câteva minute. Adi, sunt, te invit să rămâi aici cu mine.

da, v-am mai spus că viața înseamnă un concediu permanent, un party, o petrecere. Asta înseamnă viața, mastermind, DJ, it's a party, ce aduc de după amiază, bună ziua și bine v-am găsit. Este minunata zi de miercuri, astăzi e 30 septembrie 2026, ultima zi a lui septembrie. Sper eu nu și ultima zi așa mai caldă și mai luminoasă din cele ce vor veni. Adi sunt, bună ziua încă o dată, suntem Dux Radio, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. O zi minunată și plicticoasă de miercuri. Astăzi când cică se votează executivul, se votează echipa lui Siegfried Vasilică Mureșan. Și atunci voi aduce două hashtag-uri astăzi aici la Dux de după amiază. Deocamdată vă spun că deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio și acum îl deschidem pe Matt Bianco. Yeah, aici la Dux de după amiază. Te aștept cu mesaje, de fapt cu primele mesaje.

Veser, Matt Bianco, atunci, am ascultat și eu sunt foarte vesel, ne amuzăm mult astăzi cu această comicărie cu votul de investitura lui Mureșan acolo, da, la Senat și pe la deputații, deci astăzi se votează minunatul, puternicul guvern Siegfried Mureșan. Bineînțeles că șansele sunt nule, dar hai să ne amuzăm puțin, eu zic că nu va trece, așa că avem câteva hashtag-uri. Astăzi comicărie este unul, fiindcă evident hoții ăștia doar așa fac marketing, da? Se află în treabă. Avem după aceea hashtag-ul vot și hashtag-ul guvern. Deci trei hashtag-uri, comicărie, vot și guvern. Avem aici adus de după amiază, deja ne salută Adi, mulțumesc mult, Tizule, suntem salutați de Dana Ionela, suntem Dux de după amiază și acum suntem cu el, cu Bryan Adams. Super piesă, mai puțin cunoscută, dar super bună. Thought I died and I went to heaven. So avem aici muzică de după amiază cu Bryan Adams și muzică de gold.

se tot spune că în ceva ani, în decenii, inteligența artificială ne va înlocui cu totul și va munci în locul nostru. Ceea ce înseamnă că noi vom primi bani și vom avea timp să stăm în concedii și în vacanțe permanente. Deci, uite, poate fi un fel de paradis chestia asta. Brian Adams, Thought I Died and Gone to Heaven, aici aduc de după amiază, Simona este cu noi, suntem ascultați de peste tot, suntem ascultați din Germania, din Italia, din Spania, mulțumim mult, Chocolate, Let's Ride și menținem liniile deschise, WhatsApp-ul, pagina de Facebook, Dux Radio și contul de TikTok, Funny Dux Radio.

Asta fiindcă vă iubim, Deeper Love, Civils and Co. Aici aduc de după amiază din 1992. Hashtag-urile de astăzi e Vasilic, vot și guvern, după ce acest guvern de penibili și de hoți se chinuie așa, se chinuie să treacă, însă nu va trece. Am înțeles eu că Nea Ilie Dușmănie Chelie este deja acolo și îl susține pe Vasilic Siegfried Mureșan. Măi, uite, eu făceam o chestie în locul lui Mureșan, mă făceam chel, m-aș fi ras în cap, așa ca și Nea Ilie, că uite, lui Nea Ilie preșuvia, calviția i-a purtat mult noroc și poate ar fi purtat și lui Siegfried, dacă s-ar fi luat după exemplul lui Nea Ilie Dușmănie. Dar cum n-a făcut-o, este foarte posibil, de fapt 95% să pice, ceea ce pe mine mă face foarte, foarte fericit când văd hienele cum se bat, cum nu-și pot împărți cioleanul și așa mai departe. Muzica de după amiază cu tine, avem și astăzi o zi superbă în multe zone, maxime bune, multă, multă lumină, cât mai puțini nori. Astăzi sunt foarte happy pe tema asta, salutăm oamenii, salutăm pe toți cei ce sunt lângă noi și sunt antisistem, antiburagia și antipoliticienii, Dux Radio ne numim și așa vom fi până la final. Acum hai să vedem ce vine în playlist. Domnul playlist s-a schimbat și a schimbat hainele, s-a noit și el și vine cu Imani featuring Fillet of Caras, Don't Be So Shy, acum la Dux de după amiază.

dacă tot este miercuri și este o zi importantă cu ghilimele și că este posibil să avem un nou executiv, voi ați văzut pe acest Siegfried Vasilică Mureșan, ați văzut ce ticuri deține, cum face așa cu ochii, cum își dă ochii peste cap, cum închide așa din ochi. Uite, eu am o idee așa foarte bună. Dacă tot s-au adunat elitele, atunci uite, Nicu Șordan să rămână acolo cu ticurile lui, Siegfried Mureșan să fie prim-ministru cu aceste ticuri și Hagi, să vină și Hagi acolo, vice-prim-ministru. Toți dau câte o dumă așa, sunt experți în dume oamenii ăștia și sunt foarte, foarte veseli, ceea ce te poate mă lipsi să fie cineva în fața ta vesel. Deci sunt foarte veseli fără motiv oamenii ăștia și uite, eu i-aș vota și i-aș ține acolo.

muzica de după amiază cu tine, aici Redux de după amiază. Știți că nu-mi plac cei de la UDMR, sunt niște extremiști, însă de data asta au avut dreptate. UDMR-iștii nu susțin să fie introdusă uniforma ca și obligativitate. Deci obligativitatea uniformei nu este susținută de cei de la UDMR și atunci mă adaug și eu, subscriu și eu aici să poarte, uite, să poarte uniformă Nicu Jordan, să poarte uniformă hoția, ce se numesc senatori și deputați, să vedem dacă pot să stea în uniforme. Muzica de după amiază cu tine, Marius, mulțumesc mult, suntem aici și stăm 60 de minute împreună.

Hei, văd eu că s-au trezit analiștii neamului, sunt toți de la toate televiziunile în studiouri să vadă, să analizeze dacă trece sau nu Vasilică Mureșan cu echipa. Muzica de după amiază este cu tine, Shame on you, da, rușinică, jenă. Echipa de fotbal a fost din nou învins în ultimele două meciuri, deci uite, am înțeles eu că cineva vrea să ia locul lui Hagi. Cumva asta înseamnă că vrea să-l mazilească, să-l ia capul, nu? Cineva deja vânează postul lui Hagi și atunci, uite, eu l-aș pune acolo pe Nicu Șordan, iar și mă întorc la Nicu Șordan, l-aș pune pe Nicu Șordan, amândoi au ceva în comun. Adică unul nu nimerește poarta, celălalt nu nimerește acea carpetă oficială. Ina, Bad Boys, acum la Dux de după amiază.

suntem aici cu Dux de după-amiază. Salutăm oamenii, ne salută Ionel, Tudor, Damian, Teo sunt cu noi, mulțumim mult și toate cele bune. Avem, să știți, și săptămâna modei. De unde? Altundeva decât de la Paris. Acolo va fi Nadia Comăneci, alături de Jane Fonda și Eva Longoria. Toate vor fi și pe podium. Să știți că dacă aceste doamne, adică Jane Fonda și Eva Longoria, arată bine, să știți că Nadia le-a pus să facă ceva abdomene sau le-a pus să facă ceva frotări înainte. Nicoleta Nucă acum la Dux de după amiază și muzica bună este cu tine. Te aștept cu mesaj adisunt, să ai o zi deosebită acolo unde ne asculți.

că trece sau nu acest Siegfried Mureșan, va nominaliza așa, la infinit. Băi, eu zic că Nicușor Dan îl iubește pe Nea Ilie Dușmănie și atunci de asta nu nominalizează pe nimeni sau nu face niciun demers. Zic eu că îl iubește mult pe Nea Ilie Bolojan și vrea să-l țină acolo în funcție. Muzica de după amiază cu tine, Sandu este cu noi. Mulțumim mult, Sandu, pentru mesajul tău. Avem un gol de acum, Elvis Presley, Suspicious Minds, din 1968.

Mă suspectez și eu de neglijență, n-am văzut filmul Elvis nici până acum, însă cine știe, poate mă trageți voi de oreche așa și voi vedea și filmul Elvis în final. Suspicious Minds, Elvis Presley din 1968, aici adus de după amiază. Sandu ne salută, mulțumesc mult, Sandu din nou, Emilian este cu noi, suntem aici și vedem în această zi cât se poate de boring, așa de plictisitoare, cam ce se întâmplă și dacă vom avea sau nu guvern astăzi. Deocamdată avem muzică bună, Anastasia Left, Outside Alone, adus Radio.

Un talent această artistă Anastasia, născută la Moscova în 1968, Left Outside Alone, și-a dat seama atunci când a fost bolnavă cine i-a fost aproape. O melodie venită dintr-o perioadă mai nefastă a artistei. Avem 17 grade Celsius, era Megidia, 20 în Constanța, 19 în capitală, la fel și la Buzău, la Focșani și la Galați, chiar și la Vaslui, 19, 16 la Botoșani, 15 la Brașov, 17 la Sibiu, 19 la Vâlcea și la Pitești, cel mai cald astăzi, oameni buni, 22 de grade Celsius, 22 în vest, în Timiș. Deci uite, începe să-mi placă această zonă a Timișului. Hai să vedem cine vine în playlist. Axel Ingrosso, More Than You Know, acum la Dux Radio, de după amiază.

știți că eu am multe, multe dileme și multe, multe întrebări aici la Dux de după amiază. Alo, tanti Chiriac, șefa de la parchet de acolo, Nicușor, nenea Bolojan, deci toți ăștia oamenii de decizie, mai știți ceva de acel dosar din 6 decembrie 2024? Că am văzut pe Georgescu l-ați închis, că vă e teamă de el, da. Uite, noi ăștia, pleava societății, așteptăm niște răspunsuri despre cine a fost acolo, despre ce s-a întâmplat. Deci, măi, Nicușor Dan, nea Chelie, tanti Chiriac, șefa de la parchet, da? Poate ne dați și nouă un, așa, un răspuns să ne mulțumească. Bun, muzica bună este cu tine. Mergem în Italia. Ramazzotti, se bastase una canzone. Adi sunt, te aștept cu mesaje.

0: cerca.
1: In ogni senso, se bastasse una canzone, ecco, sarà Mazzotti, un artist foarte iubit acolo în peninsulă. Din 1986 vine cântecul acesta, vine acum și citatul emisiunii. Pentru succes, atitudinea este la fel de importantă ca și abilitatea, spunea Henry Edwin Banks aici la Dux de după amiază. Mulțumesc mult, Silvian, mulțumesc mult, Daria. Daria ne ascultă din Constanța, Elena Raluca este și Ramona cu noi din Iași. Suntem aici Dux de după amiază de luni până joi, 1:30 după amiaza, anti-sistem, anti-plagiat și anti-politicieni. Văd tot felul de domnițe acolo la Senat, machiate, aranjate. Păcat că 90% în casă sunt cu papucii la ușe și în casă sunt moartea pasiunii. Charles DeLuise, Soca Dance, 1990 la Dux Radio. Adi sunt, te aștept cu ultimele mesaje.

Dance, Soca Dance din 1990. Ultimele mesaje de astăzi vin de la Teo Tudor. Ne salută și Laurian, este aici cu noi și Elena și Victoria și Constanța. Mai avem o listă lungă, lunguță, așa că o facem cunoscută. Mai bine lângă noi Lori, este și Petru cu noi. Și muzica de după amiază este cu noi. 22 de grade Celsius maxima de astăzi. Ultima zi de septembrie, sper eu să nu fie ultima cu multe grade Celsius. Și sper să avem un octombrie cât mai blând și mai cald.

să fiți cât mai liberi și să puneți opinia altuia sau altora la coș și aveți nevoie de opinia voastră și trebuie să vă trăiți viața exact cum simțiți. Entrance, Set You Free din 1995. Adi, sunt mulțumesc mult, a fost Dux de după amiază aici la Dux Radio. Vă aduc aminte, vă reamintesc hashtag-urile de astăzi, Vasilic, Vot și Guvern, după ce penibilitatea asta, că e o penibilitate de echipă, deci după ce penibilitatea asta de guvern și-ar dori un vot și și-ar dori să fie investit. Vom vedea noi, însă șansele sunt cât se poate de nule. Adi, sunt mulțumesc mult, a fost Dux de după amiază, ne auzim și mâine. Avem o maxim absolut superbă, 22 de grade Celsius prin vest. Zic eu că cine știe, poate mă mut în vest acolo. Văd că este foarte cald tot timpul. Ei, nu las eu capitala, sunt topit după capitală și după zona Constanței și a Sudului, așa că nu las eu aceste zone, însă nu se știe niciodată cum mai ajung eu pe acolo. Toate cele bune, să aveți o zi deosebită și nu uitați că suntem ceea ce ascultăm. Bye, bye!

da, v-am mai spus că viața înseamnă un concediu permanent, un party, o petrecere. Asta înseamnă viața Mastermind DJ It's a Party. Ce aduc de după amiază, bună ziua și bine v-am găsit. Este minunata zi de miercuri. Astăzi e 30 septembrie 2026, ultima zi a lui septembrie. Sper eu nu și ultima zi așa mai caldă și mai luminoasă din cele ce vor veni. Adi sunt, bună ziua încă o dată, suntem Dux Radio, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. O zi minunată și plicticoasă de miercuri. Astăzi când cică se votează executivul, se votează echipa lui Siegfried Vasilică Mureșan. Și atunci voi aduce două hashtag-uri astăzi aici la Dux de după amiază. Deocamdată vă spun că deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio și acum îl deschidem pe Matt Bianco. Yeah, aici la Dux de după amiază, te aștept cu mesaje, de fapt cu primele mesaje.

Vesel Matt Bianco, atunci, am ascultat și eu sunt foarte vesel, ne amuzăm mult astăzi cu această comicărie cu votul de investitura lui Mureșan acolo, da, la Senat și pe la deputați, deci astăzi se votează minunatul, puternicul guvern Siegfried Mureșan. Bineînțeles că șansele sunt nule, dar hai să ne amuzăm puțin, eu zic că nu va trece, așa că avem câteva hashtag-uri. Astăzi comicărie este unul, fiindcă evident hoții ăștia doar așa fac marketing, da? Se află în treabă. Avem după aceea hashtag-ul vot și hashtag-ul guvern. Deci trei hashtag-uri, comicărie, vot și guvern. Avem aici adus de după amiază, deja ne salută Adi, mulțumesc mult, Tizule, suntem salutați de Dana Ionela, suntem dux de după amiază și acum suntem cu el, cu Bryan Adams. Super piesă, mai puțin cunoscută, dar super bună. Thought I died and I went to heaven. So avem aici muzică de după amiază cu Bryan Adams și muzică de gold.

se tot spune că în ceva ani, în decenii, inteligența artificială ne va înlocui cu totul și va munci în locul nostru. Ceea ce înseamnă că noi vom primi bani și vom avea timp să stăm în concedii și în vacanțe permanente. Deci, uite, poate fi un fel de paradis chestia asta. Brian Adams, Thought I Died and Gone to Heaven, aici aduc de după amiază. Simona este cu noi, suntem ascultați de peste tot, suntem ascultați din Germania, din Italia, din Spania. Mulțumim mult, Chocolate, Let's Ride, și menținem liniile deschise, WhatsApp-ul, pagina de Facebook, Dux Radio și contul de TikTok, Funny Dux Radio.

Trust a Finga vă iubim, Deeper Love, Civils and Co. Aici aduc de după amiază din 1992. Hashtag-urile de astăzi e Vasilic, vot și guvern. După ce acest guvern de penibili și de hoți se chinuie așa, se chinuie să treacă, însă nu va trece. Am înțeles eu că Nea Ilie Dușmănie Chelie este deja acolo și îl susține pe Vasilic Siegfried Mureșan. Măi, uite, eu făceam o chestie în locul lui Mureșan, mă făceam chel, m-aș fi ras în cap, așa ca și Nea Ilie, că uite, lui Nea Ilie preșuvia, calviția i-a purtat mult noroc și poate ar fi purtat și lui Siegfried, dacă s-ar fi luat după exemplul lui Nea Ilie Dușmănie. Dar cum n-a făcut-o, este foarte posibil, de fapt 95% să pice, ceea ce pe mine mă face foarte, foarte fericit când văd hienele cum se bat, cum nu-și pot împărți ciolanul și așa mai departe. Muzica de după amiază cu tine, avem și astăzi o zi superbă în multe zone, maxime bune, multă, multă lumină, cât mai puțini nori. Astăzi sunt foarte happy pe tema asta, salutăm oamenii, salutăm pe toți cei ce sunt lângă noi și sunt antisistem. Suntem antiplagia și antipoliticienii, Dux Radio ne numim și așa vom fi până la final. Acum hai să vedem ce vine în playlist. Domnul playlist s-a schimbat și a schimbat hainele, s-a noit și el și vine cu Imani featuring Fillet of Caras, Don't Be So Shy, acum la Dux de după amiază.

și dacă tot este miercuri și este o zi importantă cu ghilimele și că este posibil să avem un nou executiv, voi ați văzut pe acest Siegfried Vasilică Mureșan, ați văzut ce ticuri deține, cum face așa cu ochii, cum își dă ochii peste cap, cum închide așa din ochi. Uite, eu am o idee așa foarte bună. Dacă tot s-au adunat elitele, atunci uite, Nicu Șordan să rămână acolo cu ticurile lui, Siegfried Mureșan să fie prim-ministru cu aceste ticuri și Hagi, să vină și Hagi acolo, vice-prim-ministru. Toți dau câte o dumă așa, sunt experți în dume oamenii ăștia și sunt foarte, foarte veseli, ceea ce te poate mă lipsi să fie cineva în fața ta vesel. Deci sunt foarte veseli fără motiv oamenii ăștia și uite, eu i-aș vota și i-aș ține acolo.

muzica de după amiază cu tine, aici Redux de după amiază. Știți că nu-mi plac cei de la UDMR, sunt niște extremiști, însă de data asta au avut dreptate. UDMR-iștii nu susțin să fie introdusă uniforma ca și obligativitate. Deci obligativitatea uniformei nu este susținută de cei de la UDMR și atunci mă adaug și eu, subscriu și eu aici să poarte, uite, să poarte uniformă Nicu Jordan, să poarte uniformă hoția, ce se numesc senatori și deputați, să vedem dacă pot să stea în uniforme. Muzica de după amiază cu tine, Marius, mulțumesc mult, suntem aici și stăm 60 de minute împreună.

Hei, văd eu că s-au trezit analiștii neamului, sunt toți de la toate televiziunile în studiouri să vadă, să analizeze dacă trece sau nu Vasilică Mureșan cu echipa. Muzica de după amiază este cu tine, Shame on you, da, rușinică, jenă. Echipa de fotbal a fost din nou învins în ultimele două meciuri, deci uite, am înțeles eu că cineva vrea să ia locul lui Hagi. Cumva asta înseamnă că vrea să-l mazilească, să-l ia capul, nu? Cineva deja vânează postul lui Hagi și atunci, uite, eu l-aș pune acolo pe Nicu Șordan, iar și mă întorc la Nicu Șordan, l-aș pune pe Nicu Șordan, amândoi au ceva în comun. Adică unul nu nimerește poarta, celălalt nu nimerește acea carpetă oficială. Ina Bad Boys, acum la Dux de după amiază.

suntem aici cu Dux de după amiază, salutăm oamenii, ne salută Ionel, Tudor, Damian, Teo, sunt cu noi, mulțumim mult și toate cele bune. Avem, să știți, și săptămâna modei, de unde altundeva decât de la Paris, acolo va fi Nadia Comăneci, alături de Jane Fonda și Eva Longoria, toate vor fi și pe podium. Să știți că dacă aceste doamne, adică Jane Fonda și Eva Longoria, arată bine, să știți că Nadia le-a pus să facă ceva abdomene sau le-a pus să facă ceva frotări înainte. Nicoleta Nuca, acum la Dux de după amiază și muzica bună este cu tine. Te aștept cu mesaj Adi Sunt, să ai o zi deosebită acolo unde ne asculți.

Mă suspectez și eu de neglijență, n-am văzut filmul Elvis nici până acum, însă cine știe, poate mă trageți voi de oreche așa și voi vedea și filmul Elvis în final. Suspicious Minds, Elvis Presley din 1968, aici la Dux de după amiază. Sandu ne salută, mulțumesc mult, Sandu din nou, Emilian este cu noi, suntem aici și vedem în această zi cât se poate de boring, așa de plictisitoare, cam ce se întâmplă și dacă vom avea sau nu guvern astăzi. Deocamdată avem muzică bună, Anastasia Left, Outside Alone, la Dux Radio.

În talent această artistă, Anastasia, născută la Moscova în 1968, Left Outside Alone, și-a dat seama atunci când a fost bolnavă cine i-a fost aproape. O melodie venită dintr-o perioadă mai nefastă a artistei. Avem 17 grade Celsius la Megidia, 20 în Constanța, 19 în capitală, la fel și la Buzău, la Focșani și la Galați, chiar și la Vaslui, 19, 16 la Botoșani, 15 la Brașov, 17 la Sibiu, 19 la Vâlcea și la Pitești, cel mai cald astăzi, oameni buni, 22 de grade Celsius, 22 în vest, în Timiș. Deci uite, începe să-mi placă această zonă a Timișului. Hai să vedem cine vine în playlist. Axel Ingrosso, More Than You Know, acum la Dux Radio, de după amiază.

Știți că eu am multe, multe dileme și multe, multe întrebări aici, aduc de după amiază. Alo, tanti Chiriac, șefa de la parchet de acolo, Nicușor, nenea Bolojan, deci toți ăștia oamenii de decizie, mai știți ceva de acel dosar din 6 decembrie 2024? Că am văzut pe Georgescu l-ați închis, că vă e teamă de el, da. Uite, noi ăștia, pleava societății, așteptăm niște răspunsuri despre cine a fost acolo, despre ce s-a întâmplat. Deci, măi, Nicușor Dan, nea Chelie, tanti Chiriac, șefa de la parchet, da? Poate ne dați și nouă un, așa, un răspuns să ne mulțumească. Bun, muzica bună este cu tine. Mergem în Italia. Ramazzotti, se bastase una canzone. Adi sunt, te aștept cu mesaje.

0: cerca.
1: In ogni senso, se bastasse una canzone, ecco Sara Mazzotti, un artist foarte iubit acolo în peninsulă. Din 1986 vine cântecul acesta, vine acum și citatul emisiunii. Pentru succes, atitudinea este la fel de importantă ca și abilitatea, spunea Henry Edwin Banks aici la Dux de după amiază. Mulțumesc mult, Silvian, mulțumesc mult, Daria. Daria ne ascultă din Constanța, Elena Raluca este și Ramona cu noi din Iași. Suntem aici Dux de după amiază de luni până joi, 1:30 după amiaza, anti-sistem, anti-plagiat și anti-politicieni. Văd tot felul de domnițe acolo la Senat, machiate, aranjate. Păcat că 90% în casă sunt cu papucii la ușe și în casă sunt moartea pasiunii. Charles DeLuise, Soca Dance, 1990 la Dux Radio. Adi sunt, te aștept cu ultimele mesaje.

Dance, Soca Dance din 1990. Ultimele mesaje de astăzi vin de la Teo Tudor. Ne salută și Laurian, este aici cu noi și Elena și Victoria și Constanța. Mai avem o listă lungă, lunguță, așa că o facem cunoscută. Mai vine lângă noi Laurie, este și Petru cu noi. Și muzica de după amiază este cu noi. 22 de grade Celsius maxima de astăzi, ultima zi de septembrie, sper eu să nu fie ultima cu multe grade Celsius și sper să avem un octombrie cât mai blând și mai cald.

să fiți cât mai liberi și să puneți opinia altuia sau altora la coș și aveți nevoie de opinia voastră și trebuie să vă trăiți viața exact cum simțiți. Entrance, Set You Free din 1995. Adi, sunt mulțumesc mult, a fost Dux de după amiază aici la Dux Radio. Vă aduc aminte, vă reamintesc hashtag-urile de astăzi, Vasilic, Vot și Guvern, după ce penibilitatea asta, că e o penibilitate de echipă, deci după ce penibilitatea asta de guvern și-ar dori un vot și și-ar dori să fie investit. Vom vedea noi, însă șansele sunt cât se poate de nule. Adi, sunt mulțumesc mult, a fost Dux de după amiază, ne auzim și mâine. Avem o maximă absolut superbă, 22 de grade Celsius prin vest. Zic eu că cine știe, poate mă mut în vest acolo. Văd că este foarte cald tot timpul. Ei, nu las eu capitala, sunt topit după capitală și după zona Constanței și a Sudului, așa că nu las eu aceste zone, însă nu se știe niciodată cum mai ajung eu pe acolo. Toate cele bune, să aveți o zi deosebită și nu uitați că suntem ceea ce ascultăm. Bye, bye!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

0: Vacanțe Calplină Vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

probleme cu geamuri auto, intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

Tart la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani.
2: PPC. Energie pentru orice.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vă

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vlad,

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

0: Vis urtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu, excelență în educație.
1: Is everybody ready for shooting? Stand by, everybody. And roll playback. Roll cameras.
2: Speed.

0: Cut.
1: Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

0: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Moment.

Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

0: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Moment.

albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

Ai ocazia acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională fundată a Câmpului Muscel Pitești. Situată în județul Argeș, comuna Dâmbovicioara, odată ajuns acolo, beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Dacă ești curios, mai multe amănunte obții la 0744 217 854. Te așteptăm!

Ai ocazia acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională fundată a Câmpului Muscel, Pitești. Situată în județul Argeș, comuna Dâmbovicioara, odată ajuns acolo, beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Dacă ești curios, mai multe amănunte obții la 0744 217 854. Te așteptăm!

Ai ocazia acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională fundată a Câmpurâi Muscel, Pitești. Situată în județul Argeș, comuna Dâmbovicioara, odată ajuns acolo, beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Dacă ești curios, mai multe amănunte obții la 0744 217 854. Te așteptăm!

zici că știa ce ne conduc, mi-au citit gândul sau gândurile și nu au votat guvernul Vasilic Mureșan. Vă spuneam ieri că a fost sortit eșecul și iată că s-a dovedit exact așa a fi sortit eșecul. Bună ziua și bine v-am găsit după 1 și jumătate după amiază, Adi, sunt la Dux Radio de după amiază. Mulțumesc mult dacă mă asculti, suntem aceiași antisistem, antipragia și antipoliticieni și ne găsiți aici de luni până joi în limita timpului disponibil, cu mici excepții. După 1 și jumătate după amiaza deschidem căile de comunicație. Suntem aici și avem și astăzi o zi deosebită cu o maximă de 20 și ceva de grade Celsius, ceea ce întotdeauna mă face pe mine cât mai happy. Bună ziua, a început Dux de după amiază. Momentele dimineții pe Dux Radio.

Hey, de la Fels Gen aici aduc zădupamiază. Să știți că aleșii s-au gândit să-i ajute cumva pe cetățeni și au dat o lege la Senat, o lege ce spune că acele bancomate vor trebui să personalizeze, ați auzit bine, da? Să personalizeze anumite retrageri atunci când aceste retrageri au loc. Adică să-ți dea suma exact, dar exact solicitată, cerută de tine. Eu aș fi foarte de acord dacă acele bancomate ți-ar da sau te-ar și premia cu ceva, adică niște pizza, niște mici, niște cefuță acolo. Dacă scoți o sumă consistentă, atunci să ai parte și de ceva, un reward, da? O recompensă. Culture Beat, Mr. Vain, aici aduc de după amiază, Adi sunt. Deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook, Dux Radio sau conturi de TikTok, fanii Dux Radio, te aștept cu mesaje. Silvian, primul mesaj de astăzi, bună ziua, mulțumim mult dacă ești cu noi și audiție excelentă pe mai departe cu Dux Radio, acolo unde ești tu acum.

Ce nebunie cu piesa asta până anii 90, Carter Beat Mr. Vain, atunci în discoteci se difuza, se dădeau dedicații, ce nebunie, mai ales în weekend, că noi am avut tradiția weekendului imediat după ce au plecat de la noi mineri în 1990, deci ce nebunie cu piesa asta, nebunie și Radux de după amiază, multe mesaje, Diana, ne salută și Radu și Dana și Silviu. Cut and no move, acum Give It Up din anii 90, Adi sunt, rămâi cu mine, Radux de după amiază.

de peste tot suntem salutați, mulțumim mult, vanitos Nicu ăsta, cum să spun eu, toată lumea sau aproape toată lumea exclamă că dorește anticipate, Nicu nu. Nicu se pune de a curmezișul și spune: nu, domnule, anticipatele nu sunt o soluție, să găsim un alt prim-ministru. Deci omul ăsta nu renunță să tot scoată din joben cât un păcălici, dar nici noi nu renunțăm la ideea de anticipate. Pe de altă parte, am văzut pe Nicu că, iată, nu a renunțat să învețe puțin, să calce pe acel red carpet în Cehia, să știți că de data asta a nimerit acel covor oficial. Bun, Goo Goo Dolls Naked, muzica de după amiază este cu tine, Adi, sunt, te salut, ne salută și Mihai, ne salută Damian, ne salută Cristi, Billy, ne salută, suntem Dux Radio de după amiază, te așteptăm cu mesaje.

Nuvă teme, nuvă teme, fiindcă aveți întotdeauna un prieten. El se numește Dux Radio și Dux de după amiază. Dua Lipa am ascultat aici la Dux Radio. Atenție, atenție, oameni buni, atenție, cetățeni. ANAF-ul vine din nou în control la nivel național. Așa că, gata, luați pătrunjelul, luați leușteanul, împachetați-l bine și puneți etichete că vine ANAF-ul, domnule, și ia pătrunjelul și ceapa la control.

se schimbă feminitatea, se schimbă masculinitatea, se schimbă plusul cu minus și invers. Tears for Fears, Woman in Chains, am ascultat aici Dux de după amiază. Hashtag-ul de astăzi, se numește plictiseală. Plictiseală de la prea multă liniște sau nu? Plictiseală, nu avem ce vedea nici pe scena politică, nici la TV. Văd numai emisiuni de-astea low IQ, deci... Domnule, hai să fie hashtag-uri de astăzi, înainte de weekend, plictiseală. Ca în weekend să fie cu multă, multă energie, deși viața ta, ți-am mai spus-o, poate să fie un weekend continuu, un weekend permanent, dacă te setezi cumva, sau dacă ți dorești chestia asta. Muzica de după amiază este aici cu tine, am lansat hashtag-uri de astăzi, lansăm și WhatsApp-ul, pagina de Facebook, Dux Radio sau contul de TikTok, fanii Dux Radio. Ionel ne dă un mesaj, Tibi este cu noi, Andreea este cu noi, mai este cu noi Cătălin, mulțumim mult, toate cele bune acum, Kelly, Sensilo, Lil Star, Dux Radio de după amiază și imediat Janet Jackson, alright!

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Kenny Thomas și Thinking About You din anii 90. Să știți că și statul se gândește la noi. Să știți că astăzi, de la 1 octombrie, avem o nouă taxă. O nouă taxă intră în vigoare astăzi, pe data de 1 octombrie. Așa că această taxă se numește Toll Roll și o puteți găsi pe site-ul de la guvern. Așa că uitați-vă dacă sunteți curioși să vedeți dacă sunteți atinși de acea taxă. În viață nu primești niciodată ceea ce meriți, ci ceea ce negociezi, spunea Thomas Alva Edison și este citatul de astăzi de la Dux Radio. Noi ne întoarcem la muzică, mulțumesc mult Vasile, mulțumesc mult Petru, Dorina este cu noi, suntem Dux de după amiază.

Întotdeauna aștept să mă întâlnesc cu voi de până joi aici la Dux de după amiază. Iată că șantierul naval Damen din Mangalia a fost scos din nou la vânzare și a eșuat această tranzacție. Licitația ce urmează pornește de la un preț de 7,75% mai mult. Eu zic, dacă tot oamenii se chinuie să vândă acel șantier, să-l ia domnule pe Nicuș Ordan. Atunci când va găsi Nicuș Ordan un prim-ministru, se va vinde și acest șantier, am putea spune. Dorian este cu noi, mulțumim mult, Silviana cu noi, Cătălina este cu noi, muzica de după amiază cu tine, suntem ascultați și din Spania și din Italia, mulțumim mult, suntem Dux Radio.

Cât de bun sunt ăștia de la Dicot și DNA, iată că au făcut percheziții la serviciuri permise auto din Buzău. Candidații ar fi plătit până la 1000 de euro șpăgie și asta să obțină permisuri de conducere. Poate găsesc acești anchetatori de la Dicot sau DGA sau DNA și niște ouă, niște găini, niște ceapă. Știți că aceste produse au fost date și în minciuna numită pandemie. Un ministru a luat șpagă atunci niște găini, se spune. Bun, muzica de după amiază este cu tine. Mulțumesc mult, Damian. Din nou este Silviu cu noi, este Elisabeta din Cluj cu noi. Muzica de după amiază întotdeauna la Dux Radio.

Suntem ascultați de peste tot și îmi place chestia asta. Îmi place și că avem un cuplu prezidențial. Iată că Nicu Șordan a plecat cu tanti partenera acolo în Cehia și tanti a făcut o vizită la un ONG pentru copii și tineri și a discutat cu prima doamnă Eva Pavlova. Sunt convins, sau îmi exprim așa speranța, că tanti partenera lui Nicu i-a dus doamnei Eva Pavlova și o supă făcută la mansardă, cu multe condimente, o supă de campanie. Muzica de

Hola, hola, e, visez și eu să avem anticipat la Bush Sweet Dreams aici la Dux de după amiază. Am fost, pot spune, binecuvântat astăzi cu muzică din anii 90. Adi sunt, am ajuns și la final, să știți că vremea este bună astăzi, având maxime situate între 16 și 20 de grade Celsius. Ne uităm peste câteva temperaturi, 20 de grade Celsius astăzi la Galați, la Focșani și la Buzău. Avem 19 prin Botoșani, avem 16 la Suceava și la Vaslui, 15 la Sibiu și la Deva, 19 la Vâlcea și la Pitești și cel mai cald, cum vă spuneam, în capitală și în vest, 20 de grade Celsius. Hashtag-ul de astăzi e plictiseală, după ce vedem că nu este absolut nimic să ne incite simțurile prin spațiul public, așa că am adus hashtag-ul de astăzi plictiseală și sper eu anticipate cât mai curând. Să ne auzim cu bine de luni. Toate cele bune, Adi sunt, îți mulțumesc mult că asculti Dux de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Să ai un weekend deosebit, bye bye și toate bune! Yeah!

0: Aici ne găsiți, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, însă întotdeauna pro muzica bună. Deja multe, multe mesaje sosesc. Miha Stochizoiu din Germania ne salută. Este în sistemul sanitar Deutschland, acolo unde este precisionen și unde este perfecționen. Sau cel puțin așa ni se spune, așa suntem noi îndoctrinați pe aici. Dar chiar și așa nu mi-ar trebui să viețuiesc în Germania. Vă spuneam eu acum câteva zile, tot aici îmi place mie să viețuiesc, să-mi duc zilele și minutele și anii. Ok, dacă după amiază, Culture Club, anii 80, Karma Chameleon. Și suntem aici cu muzica bună de după amiază.
1: Taxi the Night.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO, mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul din sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!
4: Dăm gate-ul ăsta cu mândrie. O salutăm și pe Simona din Capital. Toate cele bune, Simona, și multă, multă sănătate din partea Dax Radio. Melone Fiona, Give It To Me Right, și muzica de după amiază este cu tine. Te aștept cu mesaje pe mai departe.
5: Topul planetei vine la tine lunea de la 21. The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.

Top Planetei, vine latine, lunea de la 21, The World Chart Show, în clasament, produs și recomandat de DuxRadio.ro.

0: station.
1: Simply the best.
2: In the world.
3: Simply the best.
4: Best music, Dux Radio.
5: Vă spuneam eu că printre multe chestii mai puțin plăcute în societatea noastră, în această societate există și oameni deosebiți, de exemplu niște prieteni de la Sălaj, Sergiu de la Sălaj, cel ce ascultă, number one, ascultător number one din Sălaj. Da, chiar dacă n-am băut în acest weekend, nu-i nimic, weekendurile vin și putem să ne cinstim în alt weekend sau cine știe când voi veni în Sălaj, fiindcă am ceva gânduri să vin mai des prin Sălaj. Muzica bună este cu tine și 14 minute, 14...
0: Bringing you the news,
6: waiting for an update,
0: that matters right now.
1: Update.
2: Dux Radio.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

0: Vacanțe Calplină Vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Brother, what's up? This is a deep recording, man. Yeah, brother, like, stop right on.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că, în rest, vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Vi solteu este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Da, da, ai auzit bine! De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

0: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Moment.

0: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Moment.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro. Moment.

Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kg la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: There are always two sides of the story. You're so right. Here's mine. I cannot live without you.

Azi, vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament. Come on, dance with me, move your body, your legs a bit.

Ai ocazia acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională fundată a Câmpurâi Muscel, Pitești. Situată în județul Argeș, comuna Dâmbovicioara, odată ajuns acolo, beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Dacă ești curios, mai multe amănunte obții la 0744 217 854. Te așteptăm!

Ai ocazia acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională fundată Câmpurul Muscel Pitești. Situată în județul Argeș, comuna Dâmbovicioara, odată ajuns acolo, beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Dacă ești curios, mai multe amănunte obții la 0744 217 854. Te așteptăm!

ai ocazia acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională fundată a Câmpului Muscel Pitești. Situată în județul Argeș, comuna Dâmbovicioara, odată ajuns acolo, beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Dacă ești curios, mai multe amănunte obții la 0744 217 854. Te așteptăm!

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO, mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri în sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow!

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

să zici că știa ce ne conduc, mi-a citit gândul sau gândurile și nu au votat guvernul Vasilic Mureșan. Vă spuneam ieri că a fost sortit eșecul și iată că s-a dovedit exact așa a fi sortit eșecul. Bună ziua și bine v-am găsit după 1 și jumătate după amiază, Adi, sunt la Dux Radio de după amiază. Mulțumesc mult dacă mă asculti, suntem aceiași antisistem, antipragia și antipoliticieni și ne găsiți aici de luni până joi în limita timpului disponibil, cu mici excepții. După 1 și jumătate după amiaza deschidem căile de comunicație. Suntem aici și avem și astăzi o zi deosebită cu o maximă de 20 și ceva de grade Celsius, ceea ce întotdeauna mă face pe mine cât mai happy. Bună ziua, a început Dux de după amiază. Momentele dimineții pe taxi.

Hei, nobody de la Fels Gen aici aduc zăduba miază, să știți că aleșii s-au gândit să-i ajute cumva pe cetățeni și au dat o lege la Senat, o lege ce spune că acele bancomate vor trebui să personalizeze, ați auzit bine, da? Să personalizeze anumite retrageri atunci.

ce nebunie cu piesa asta până anii 90. Carter Beat Mr. Vain, atunci în discoteci se difuza, se dădeau dedicații, ce nebunie, mai ales în weekend, că noi am avut tradiția weekendului imediat după ce au plecat de la noi mineri din 1990. Deci, ce nebunie cu piesa asta, nebunie și Radux de după amiază, multe mesaje, Diana, ne salută și Radu, și Dana, și Silviu. Cut and no move, acum Give It Up din anii 90, Adi sunt, rămâi cu mine, Radux de după amiază.

de peste tot suntem salutați, mulțumim mult, vanitos Nicul ăsta, cum să spun eu, toată lumea sau aproape toată lumea exclamă că dorește anticipate, Nicu nu. Nicu se pune de la curmezișuri și spune: nu, domnule, anticipatele nu sunt o soluție, să găsim un alt prim-ministru. Deci omul ăsta nu renunță să tot scoată din joben cât un păcălici, dar nici noi nu renunțăm la ideea de anticipate. Pe de altă parte, am văzut pe Nicu că, iată, nu a renunțat să învețe puțin, să calce pe acel red carpet în Cehia. Să știți că de data asta a nimerit acel covor oficial. Bun, Goo Goo Dolls Naked, muzica de după amiază este cu tine, Adi, sunt, te salut, ne salută și Mihai, ne salută Damian, ne salută Cristi, Billy, ne salută, suntem Dux Radio de după amiază, te așteptăm cu mesaje.

Nu vă temeți, fiindcă aveți întotdeauna un prieten. El se numește Dux Radio și Dux de după amiază. Dua Lipa am ascultat aici la Dux Radio. Atenție, atenție, oameni buni, atenție, cetățeni. ANAF-ul vine din nou în control la nivel național. Așa că, gata, luați pătrunjelul, luați leușteanul, împachetați-l bine și puneți etichete că vine ANAF-ul, domnule, și ia pătrunjelul și ceapa la control.

se schimbă feminitatea, se schimbă masculinitatea, se schimbă plusul cu minus și invers. Tears for Fears, Woman in Chains, am ascultat aici Dux de după amiază. Hashtag-ul de astăzi, se numește plictiseală. Plictiseală de la prea multă liniște sau nu. Plictiseală, nu avem ce vedea nici pe scena politică, nici la TV. Văd numai emisiuni de-astea low IQ, deci... Domnule, hai să fie hashtag-uri de astăzi, înainte de weekend, plictiseală. Ca în weekend să fie cu multă, multă energie, deși viața ta, ți-am mai spus-o, poate să fie un weekend continuu, un weekend permanent, dacă te setezi cumva, sau dacă ți dorești chestia asta. Muzica de după amiază este aici cu tine, am lansat hashtag-uri de astăzi, lansăm și WhatsApp-ul, pagina de Facebook, Dux Radio sau contul de TikTok, Funny Dux Radio. Ionel ne dă un mesaj, Tibi este cu noi, Andreea este cu noi, mai este cu noi Cătălin, mulțumim mult, toate cele bune acum, Kelly Sensilo, Lil Star la Dux Radio de după amiază și imediat Janet Jackson, alright!

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Kenny Thomas și Thinking About You din anii 90. Să știți că și statul se gândește la noi. Să știți că astăzi e de la 1 octombrie. Avem o nouă taxă. O nouă taxă intră în vigoare astăzi, pe data de 1 octombrie. Așa că această taxă se numește Toll Roll și o puteți găsi pe site-ul de la guvern. Așa că uitați-vă dacă sunteți curioși să vedeți dacă sunteți atinși de acea taxă. În viață nu primești niciodată ceea ce meriți, ci ceea ce negociezi, spunea Thomas Alva Edison și este citatul de astăzi de la Dux Radio. Noi ne întoarcem la muzică, mulțumesc mult Vasile, mulțumesc mult Petru, Dorina este cu noi, suntem Dux de după amiază.

Întotdeauna aștept să mă întâlnesc cu voi de luni până joi aici la Dux de după amiază. Iată că șantierul naval Damen din Mangalia a fost scos din nou la vânzare și a eșuat această tranzacție. Licitația ce urmează pornește de la un preț de 7,75% mai mult. Eu zic, dacă tot oamenii se chinuie să vândă acel șantier, să-l ia domnule pe Nicuș Ordan. Atunci când va găsi Nicuș Ordan un prim-ministru, se va vinde și acest șantier, am putea spune. Dorian este cu noi, mulțumim mult, Silviana cu noi, Cătălina este cu noi, muzica de după amiază cu tine, suntem ascultați și din Spania și din Italia, mulțumim mult, suntem Dux Radio.

Bun, sunteți de la DICOCIDN, iată că au făcut percheziții la serviciuri permise auto din Buzău. Candidații ar fi plătit până la 1000 de euro șpăgie și asta să obțină permisuri de conducere. Poate găsesc acești anchetatori de la DICOT sau DGA sau DNA și niște ouă, niște găini, niște ceapă. Știți că aceste produse au fost date și în minciuna numită pandemie. Un ministru a luat șpag atunci niște găini, se spune. Bun, muzica de după amiază este cu tine. Mulțumesc mult, Damian. Din nou este Silviu cu noi, este Elisabeta din Cluj cu noi. Muzica de după amiază întotdeauna la Dux Radio.

Suntem ascultați de peste tot și îmi place chestia asta. Îmi place și că avem un cuplu prezidențial. Iată că Nicu Șordan a plecat cu tanti partenera acolo în Cehia și tanti a făcut o vizită la un ONG pentru copii și tineri și a discutat cu prima doamnă Eva Pavlova. Sunt convins, sau îmi exprim așa speranța, că tanti partenera lui Nicu i-a dus doamnei Eva Pavlova și o supă făcută la mansardă, cu multe condimente, o supă de campanie. Muzica de după amiază cu tine, mulțumesc mult că ești cu mine, mulțumesc Bilal, mulțumesc Amir, acum avem o super piesă din anii 90, La Bush, Sweet Dreams, la Dux de după amiază.

Ola, ola, e, visez și eu să avem anticipat la Bush Sweet Dreams aici la Dux de după amiază. Am fost, pot spune, binecuvântat astăzi cu muzică din anii 90. Adi sunt, am ajuns și la final. Să știți că vremea este bună astăzi, având maxime situate între 16 și 20 de grade Celsius. Ne uităm peste câteva temperaturi, 20 de grade Celsius astăzi la Galați, la Focșani și la Buzău. Avem 19 prin Botoșani, avem 16 la Suceava și la Vaslui, 15 la Sibiu și la Deva, 19 la Vâlcea și la Pitești și cel mai cald, cum vă spuneam, în capitală și în vest, 20 de grade Celsius. Hashtag-ul de astăzi e plictiseală, după ce vedem că nu este absolut nimic să ne incite simțurile prin spațiul public, așa că am adus hashtag-ul de astăzi plictiseală și sper eu anticipate cât mai curând. Să ne auzim cu bine de luni. Toate cele bune, Adi sunt, îți mulțumesc mult că asculti Dux de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Să ai un weekend deosebit, bye bye și toate bune! Yeah!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

Vino la Casa Tanti Maria, locul unde bunătățile sunt făcute la el acasă. Shape up, man.

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la Cineplex!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Top Planete i vine latine, lunea de la 21, The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro. Radux de după amiază, suntem ascultați din multe zone, suntem ascultați și din Italia, avem mulți prieteni în Italia. În Italia mi-e salut și un bun prieten, Liviu, la mulți ani atât pentru ziua ta, pe data de 14 iulie, cât la mulți ani și vouă pentru data de 19 iulie, ție și Adelei. Pe data de 19 iulie 2009 am fost la nunta, amintiri de neuitat, la mulți ani și toate cele bune din partea Dux Radio. Top Planetei vine la tine lunea de la 21, The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.
1: Are we ready? Come on, come on. Yeah.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de kilometri autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe Dacia.ro.
1: Yeah.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: frumos.
1: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
2: Wow, chiar sunt extraordinare!
1: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un

start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice. Stai! This love for real.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vlad,

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu, excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.